0: 你怎么来了？不是让你守在扬州城吗？
1: 三爷太君，对不住啊，我处置手下让你受惊了。
0: 没关系，只是我并不想杀死他们。
1: 不杀两个，他们永远不知道事情有多严重。不杀两个，他们永远不会给你玩命。
0: 只是你这一段时间被困在监狱里的感悟吧？嗯，都听好了，你们穿上这身军装，吃着皇军给的皇粮，就得给我玩命干。谁再给我来虚的，下场就跟他们一样。明白吗？明白。
1: 刘队长，反正你都来了，赶快带你的部队去追捕53吧。您放心，不光您跟53有仇，我也要杀了那个王八蛋。出发！
2: 海노근, 요다중와강국카라데다도마루데베츠진노요다
3: 狂犬のようになった。この前我ら討伐する時、奴はあらゆる理由で拒む。今回自分でやってきた。これはいいことじゃないか。やっと俺の好きなようになった。叫ぶだけで人をはまない犬は飼う意味がないのだ。
4: ハグ君、バートルネ見つけた四宿のものはすでに運んできました。ご覧にどうぞ。
5: 道を案内しろ。
4: はい。

しっかり。俺がしっかりして意味あんの。いっぱいつまらない交番を見て、それとも毎日バカ兵士のバカ報告を聞くのか。今牛さんを討伐に行きたくても行けない。何が俺しかり。よしだ、いいところに来た。俺と一緒に飲もう。そろそろ終わるの、ゼイさんのために。

0: 俺が欲しいものか。今のお前どうやって戦闘指揮する。
1: 何の戦闘。
0: 俺らは新主君が来るのを待ってるんでないか。
2: これは司令部の最新戦闘命令だ。見て。

0: ザ。
1: どう。
0: ハドク、偵察機はさっき50キロで四宿の陣地を発見した。約一旦の兵力がある。そして吉田少佐の予定線路にも四宿の跡を見つかりました。
1: よし、行け。
0: はい。
1: 我の敵の情報収集はよくできたようだな。矢沢は準備があるんだ。こんな大規模な新軍部隊は独立議団じゃない武士団が組織した部隊だ。よし、今回増援の機会を借りてまず武士団を消滅する。出発、行くぞ。
2: 来，快点啊，来这边还有呢。
3: 过来，
2: 好，稳了，拍实了。
4: 过来两个人，
5: 老哥，
2: 来了，小心点啊。
4: 装备，装备在哪儿？
2: 快点，快点啊！让一让，让一让。
4: 往那边去，
2: 来，过来，拿好手啊，这边就行
6: 了。在这里设置一个重机枪阵地，把脚后的那门小山炮给我放到后面，别到时候让鬼子一炮给咱端了。让战士们抓紧时间修筑工事，一定要挖好防炮洞。现在偷懒啊，最后吃亏的是我们自己。
7: 是。
8: 报告团长，东西和命令已经送到了，他们现在已经出发了。
6: 53接到命令以后部队情绪怎么样？
8: 没啥情绪，看完命令即刻就出发了。
6: 哼，太好了，不愧是五连的，恶仗血仗从来不喊过。

0: 小辣椒，哦，你兜里有纱布吗？先给团长擦擦血。
1: 团长，
0: 你干嘛呢？快点啊！
2: 快，马上抬进手术室，立刻准备手术。
0: 小辣椒，咱们昨天刚到的药呢？先给团长拿过来。
3: 好。
4: 敵脱出陣地が崩壊寸前、我らがもう少しやれば奴らをバラバラにして食い尽くし。今吉田の情報はどうだ？
5: 吉田少佐は敵の艦上の鉄砲を受けた。だがすぐに目の前の敵を消滅できる。
4: よし、敵を向こうへ増援するのを塞ぐために一将令を出して奴らの連絡を断つえ。奴らを完全に断つえた後、全部消滅する。はい。五十三、关镇山、数中独立一致だ。お前は一人も逃げられんのだ。我らの最高の中隊も出させろ。全員攻撃に参加する。
5: はい。
6: ハグカ、ハグカ、陣地の後ろは国民の軍が追われた。ヒストの協力です。
4: ヒストの兵が国民党の支持を支援した。攻撃の部隊が北朝鮮を挙げて国民党を狙撃しろ。攻撃を続けろ、続けるんだ、急げ。
6: はい。

0: らが消滅されたのに誰か教えろ。これはどういうことだ。
1: ハグフ、偵察兵は5キロ先で国民党の陣地を発見しました。約2人の兵力がある。
0: 部隊に伝え、全員引け。
1: はい、全員引け。
2: なぜ銃声がなくなった。なぜ銃声がなくなった。なぜ攻撃が止まった。なぜ攻撃が止まった。
1: ハグフ、
2: 教えろ、なぜ攻撃が止まった。
1: 偵察官、指示軍攻撃する部隊を支障は大きい。元の兵士は戻ってきた。しかも国民党を刺激する部隊も半分。

0: 以上、少佐、残存部隊戻ってきた。誰が聞いといたんだ。誰が聞いといたんだ。攻撃しろ。早く攻撃しろ。大佐、我らすでに攻撃できません。我らは兵力は半分以上落ちた。しかも現在はそろそろ四宿の国軍団の部隊に包囲されそうだ。
1: 吉田、そうだ。まだ吉田がいるんだ。彼は増援に来てくれ。急げ。
0: 吉田少佐から情報は、彼の部隊も半分以上落ちた。今は手探り中。

0: か。もし今増援しないなら、早野くん、早野くんは全軍消滅されるかも。
1: バカ野郎、この前が出した2つの中大がもう限界だ。どこから呼ぶの兵力を制御するんだ。早野くんが順調に引けるのを祈るんだ。それでは。
0: カカ、カカ、もしもし、もしもし、もしもし。バカ。
2: 金田大君、
0: 你怎么来了？
2: 扬州城正在被新四军和国民党军围攻，大部分地区已经被他们占领了，我们守不住了，我只带了几百人逃了出来。
0: 如果扬州城保不住了，大本营就没了，我们怎么反攻啊？都是你们这些愚蠢的中国人，当时赵一真太相信你们了。